Kinkiba. Namikisha majira saa moja na dakika sita. Kibao kinajulikana kwa jina la Karim Bonge la Rumba. Ali Kiba akiwa na Kanale Tope. Ali Kiba Ezanga. Ali Kiba Nomala.